0: aro.
1: Ai, kei te ngā roi teiku. Tūna.
2: Kei tua te maenga kaha whakatipi o mataia, he tupuna rongonui o waiwaia i kauria ngā wai kopi kopi. Kopi kopi ko o rangi waia.
1: Kāpai. Kopi
3: kopi.
4: Kāpai.
0: Titiro pia ki tera.
1: Ai, pitera. Karawhiua.
5: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopi ko o rangi waia.
1: Wow. Where can it be? Rungo koe te wairua Viking?
0: Tino.
1: Kapai, Levi.
6: Kei tua te maunga kaha whakatipa a mātaia, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopi kopi ko o rangi wai.
1: Kapai. Me te pai o te. Te atakura, kia koe te wā, wepua.
2: Kei tua te maunga kaha whakatipa o mā, he tipuna rongonui o waiwai e kauria. Ngā wai kua piko piko o rangi waia. Te ngaro e tahi kupu.
1: Ai, kei te ngaro e tahi kupu. Oh, ai, tērā karo tērā. Kei te pae, huama.
2: Ai, kupu e ki te ana.
1: Kei te rongo koutou e huama, kua timata te wairua tātā whāinga. Hua anō, kei te pai tonu tērā i te mahe. Kei mua anō, kei te haere. He aha, te aha. Ngā reira, ka timata ki tēnei tā, ku te mahi, ku tētahi, kei te mau i ngā kau e oro. Ku tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, au ko T.A., te atakura haere mai.
2: O kao, ngā ware.
3: Nei, a kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
1: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
0: Ai, ia kupu.
2: Ko rite, rehita. Rehita.
4: Neta.
2: Re.
4: Ne.
2: Re.
4: Ne. Te.
2: Re.
4: Ne.
2: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
4: Hiakai.
2: Ai.
1: Kapai.
2: Kōrero.
4: Kōrero.
2: Marae.
4: Parae.
2: Parae. Parae. Ma.
4: Pa.
2: Ma.
4: Ma.
2: Marae.
4: Marae.
2: Ai. Whakapapa.
4: Whakapapa.
2: Ai. Papai.
4: Fafai.
2: Ai. Angitu.
4: Angitu.
2: Ai. Haka.
4: Haka.
2: Ai. Farekai.
4: Farekai.
2: Pepeha.
4: Pepeha.
2: Puremu.
4: Puremu.
2: Mātauranga.
4: Mātauranga.
2: Ai. Pūkana.
4: Pūkana.
2: Farenui.
4: Farenui.
2: Ai. Karakia. Karakia.
4: Karakia?
2: Ai! Me tūtai rehita. Kāpai,
1: kāpai, kāmatū, kāmatū. Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Kāpai, te atakura, anei. Petra, anei, anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e hoa. Ka tītā hāre te māhunga.
0: Petra, rawe.
1: Kāpai, au, tai hoa, te waiata. Wepua.
2: Oh, wow.
4: Kupu.
2: Kupu. Oh.
4: Karoti.
2: Karoti.
4: Panana.
2: Patata.
4: Panana.
2: Whakapapa.
4: Panana.
2: Pa-ta-ta.
4: Pa-nana.
2: Nana, banana.
4: Tarakihana.
2: Tarakihana.
4: Taraka.
2: Taraka. Oh.
4: Kapukeke.
2: Kapukeke.
4: Aporo.
2: Poro. Aporo.
1: Aporo.
4: Arani.
2: Hakare.
4: Arani.
2: Arani. Arani.
4: Motuka.
2: Motuka.
4: Wene.
2: Wene.
4: Keke.
2: Tete.
1: Kapai. Kapai, kumatu, huama. Kumatu. Kapai, kumatu. Ara, whakau kia mai. Hau mai. Hara kōrua. Kia tūrua.
0: Kōrua te kau mā whā. Kapai, kōrua.
1: Anei.
0: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
2: Keke, oh!
1: Mata hei te tete.
0: E tāta.
1: Kia rite mai.
4: Māori.
2: Māori.
4: Haka.
2: Haka.
4: Poi.
2: Poi.
4: Kai.
2: Kai.
4: Inu. Inu.
2: Inu.
4: Maumau.
2: Maumau.
4: Hapataki. Hapataki.
2: Mātaki.
4: Hapataki.
2: Apataki.
3: Ai, apataki.
4: Tūturu. Tūturu.
2: Tūturu.
4: Angitu. Angitu.
2: Angitu.
4: Piu-piu.
2: Piu-piu.

0: seriamo.
1: Pukeatua ki pai kakariki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o atiawa toa.
2: Tuaritaka toa ngā tima, hea hae te mea he baka ngā nui kai te hare. Irungai te hōtaka whakahira hirara wātune, ara, ko puku hohe.
3: Wairua, wairua.
4: Wevenua.
5: Wapane iti noi nei.
3: Ka ora!
5: Tyler!
3: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
6: Meko meko meke me!
7: Meko meka!
6: Ki te papa o puke tarau!
8: Mau te hau, mau te hau e hoa!
2: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu nau mai ki puku hohe. I roto ia i te tīmā rauhiriwa rā Silver Ferns mō ngā meneti ērima. Tērā koe Pānia, papa.
9: E ono meneti.
2: I mea mai a Pānia Rauko Leon, hōhā katoa te tangatane, engari kau e whāki atu. Kau e kororo, kei rongo ia. Tēnā rau atu koe Jeremy Tātere McLeod.
10: E whakairo atu ana.
2: Hei aha te heu i te pāhau mō te hōtaka nei. Me kanukanu te āhua, tēnā rau atu koe Kaihana. E mihi ana.
10: Tēnā koe.
2: He tohunga ki te ako kapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te haka. Kei raro e putu ana, hua anō kai te pai, kai te pai. Leon Blake. He pai kia au te mau i ngā kākahu kuia, hea hai. Kā rau te tino mōhio, tēnā rau atu koe Manaia Ward Tareha. Koia te reo o tōra mātātua, ai. He wai nō, me āhua whakatika i te ingoa kia tōro pēa. Toro, tēnā rau atu koe te ātākura.
10: Kā aroha koe.
2: E mihi ana.
9: Kā aroha.
2: Kia rite mai hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei, ko te are tāwera tēnei, e hika mā, kia rite mai. Nā reira kā rau mo te makarauna, kia uatu ki te whakataetai tuatahi, ko ngā mahi, fififi, ka timata ki tēnei tā, kia koe Pānia.
11: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te nau e a rōti.
2: Oh, te nōti oki.
9: Kia ora. Kia whakatika i ngā hapa o te. Nei mai.
10: Ka pai te rōti.
12: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te nau e a rōti.
10: Hei whakatau te rōti. Pai a kia pāne, wēno kai te pāne. Hapa. Tātiri. Nā whakatau i te nawe a roti.
12: Nane kōti.
13: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, te whiua te nane kōti, waiho mā nōti, hei whakatau i te nawe a roti.
9: Oh, tata.
2: Me te manu kōrero o te reo.
9: Tata.
2: O me te wiri, kai te wiri.
14: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, nane kōti, waiho mā te nōti, he whakatau i te nawe a te roti.
2: Oh, kai te pai. Wiri pai te rā, wiri pai.
13: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, te whiua te nane kōti, waiho mā nōti, he whakatau i te nawe a roti.
2: Oh. O te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwe, wā mahu anu i nāinei, ko te mahi. Heaha, te aha. Nā reira, kia ua tātou. Ko tētahi tangata kai te mau i ngā kau e oro, ko tāna mahi hea te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tāna hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ne? Hapae, mana wahine.
13: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
9: Mohio ki te kōrero.
2: Mohio ki te kōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
13: Kare tau.
9: Kare tau.
13: Kai.
2: Kei te hoa e
13: tēnei. Kai. Kei
10: te wiri hoki tēnei.
13: Pene.
9: Pere.
13: Pene.
9: Pene.
13: Pātara.
9: Panana.
13: Pātara.
9: Pātara.
13: Tātua.
9: Atua.
13: Tā.
9: Tātua.
13: Hiko, hiko.
9: Hiko, hiko. Ka pai.
13: Rehu, rehu.
9: Neu, neu. Heu, heu.
13: Rehu, re. Rehu.
9: Nenehu. Nehu, nehu.
13: Re.
9: Rerehu. Rerehua.
13: Rehu.
9: Reu.
13: Rehu.
9: Reu.
2: Haritoru, haritoru.
13: Puka, puka.
9: Puka, puka.
13: Maiko, iko.
9: Pa, hiko, hiko. Roro, hiko.
13: Ma.
9: Pa.
13: Ma.
9: Ma.
13: Iko, iko.
9: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
13: Iko.
9: I. Ma, hiko.
13: Ma, iko.
9: Ma, tiko.
2: Ma, tiko, te a.
9: Tiko.
13: Pio, pio.
9: Piko, piko.
13: Pio.
2: Kua mutu kōrua tahi. Whakawhiti, whakawhiti. Ma, tiko, tiko.
9: Aue.
2: Aue. Aue. Ka pai.
13: Karau tiko.
2: Kia rite mai.
13: Mana.
0: Mana.
13: Karu.
0: Karu.
13: Here.
0: Here.
13: Koito.
0: Toito.
13: Koito.
12: Toito.
0: Kiko.
13: Koito.
0: Koito.
12: Kapai.
13: Koito. Piwari.
0: Piwari.
13: Iarere.
0: Rare.
13: Iarere.
0: Hingarere.
13: Iarere.
0: Hinga.
13: Puku. Pukukata.
0: Pukukata.
13: Maori ori.
0: Maori ori.
13: Hui hui. Hui hui.
0: Huri huri.
13: Hui hui.
12: Hui hui.
13: Riringi. Riringi.
0: Riringi.
13: Potetetanga.
0: Moteatea.
13: Po.
0: Po.
13: Teatea.
0: Teatea.
13: Tanga.
0: Tanga.
13: Poteteretanga. Poteatea. Tanga.
0: Au.
13: Au.
0: Au.
13: Au.
12: Tēnā kōrua.
9: Tākuri e.
12: Ahua, paku, paku nei. Paku nei. I rango na noe o te iahi treiria. I rango na noe o te iahi treiria.
13: E Afrika.
12: Ai.
0: Hoi hoi rawa. Pai tērā waiata.
12: Tai hoa, tai hoa.
10: Ko pai?
12: O, tai hoa. Tinihanga tēnei tangata. Hāmama. Ana.
5: Kalawhia.
7: Poupou.
5: Poupou.
7: Rapa rapa.
5: Rama rama.
7: Rapa rapa.
5: Tam.
7: Ra. Pa.
5: Ra. Ma.
7: Rapa.
5: Rapa rapa.
12: Ka kore ana e maupa.
7: Rapa rapa.
5: Kairo.
7: Ta hu hu.
5: Ta hu hu.
7: Ma taki taki.
5: Ma.
7: Taki taki.
5: Ma taki taki.
7: Teko teko.
5: Teko teko.
7: Tipuna. Tipuna.
5: Tepuna.
7: Tipuna.
5: Tipuna.
7: Oh yeah. Te kupu tika tipuna. Taniko. Taniko.
5: Taniko.
7: Korupe. Ko.
5: Ko.
7: Rupe.
5: Rupe.
7: Korupe.
5: Korupe.
7: Maki maki.
5: Maki maki.
7: Ae noho nei, ae. Koruru.
5: Koru.
7: Koruru. Koruru. Koruru.
5: Koruru.
7: Tupuna.
5: Tupuna.
10: Te wai wo teira.
7: Pautoko manawa.
5: Pautoko manawa.
7: Feku.
5: Fenu.
7: Feku.
5: Fehu.
7: Feku.
5: Fenu.
7: Feku.
5: Fengu.
7: Ku.
5: Ru.
7: Ku.
12: Feku. Pakapiti, pakapiti.
13: Kuyai.
12: E hoa nei
10: te. Oh, ane.
9: Mato umere ka ka.
5: Oranga. Oranga.
7: Hotaka.
5: Oranga.
7: Oranga.
5: Wairua. Wairua.
7: Wairua.
5: Ai. Waiata.
7: Waiata.
5: Ai. Waiora.
7: Waiora.
5: Ai. Utu.
7: Hutu.
5: U. U. Tu.
7: Hutu.
5: U.
7: Kutu.
5: Utu.
7: Mutu.
5: U.
12: Ai, me mutu.
5: Utu. Tupono.
7: Tupono.
5: Ai. Wai marie.
7: Wai te mata.
5: Wai marie.
7: Wai mata.
5: Wai marie.
9: Wai hanga.
7: Wai ata.
5: Wai hanga. Wai hanga.
7: Wai kata.
5: Koro heke. Koro heke.
7: Toro.
5: Koro. K. K.
7: Haere, haere.
5: Ta ngai ngai.
7: Tangata.
5: Ta ngai ngai.
7: Takakai.
12: Oh, we. Oh, tahi. Tahi raro e putu ana e wama. Oh, we.
9: Au, taiatone
12: bō. E wamakua he ngā rā. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuarua i te mea he mahi tautohe tohe te hāre ake nei. Nā reira kaua e hāre tawhiti.